0: 聞いていきませんか。聞いていません。
1: Bishop Battalion, 80 out of service, I'll be covering call.